0: السلام عليكم ورحمة الله. كميتي بيتاهو كونكور سي ترازيس ياتال بيندوم القران مولاني غاني جونتي بيند القران بينو باخو امال دينا نو تامبلي وادي غيبي جيم سي 7ème اديسيون بي ديبو كانديداتي دي ميدي مينيير كوتي بوغا بوك تامبلينا بن فان تشويرو سبتمبر 2026 ولا جيه فان وي فان تشويرو سبتمبر 2026 كوتي بوغا بوك اك فو مونتي نيك سي بي ريمي بيتي مريو داغي بيند لو تولو خات سي القران بيند سي ستو اك ساسان اك سي نيميرو تيليفون يوني ko ci bitik c'est 3s bulegu na jegi ci senegal ba fepp fu federation bi wala rabita bi eum jangale katu alcorani am ci bir rewmi wala ga jarale ko ci sunu application bi diatal bind da top tektali gnaaw bi nga ko télécharger bepp candidat bu bok ci ñeen fukki net yi ñu tan ci pré-sélection bi c'est 3s dina la neexal gën nga neew lu tollu ci 200000 francs cfa ñetti ñi jitu ci jongante bi nak dina nu seddo enveloppe bu tollu ci 19 500000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 500000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga meuna bok ci concours bi nak sey at waru la rombu 40 ans ñen fukki at ba taxna so jale ci xaj bu ñëk bi faaw nga indi kayit wuy mandarkal sey at ku ci bëgg yeneeni leral man nga woté 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: Topité plaque ublayi, tambalinenko, til fus, fisi Dakar. Soufé kenesen contrôle technique, defongenko, late le 1er septembre, djenlen rendez-vous légi légi, tedem tibiro kap karangei, aksen document yup, boleko, aksen PV. Soufé kenesen contrôle technique, liko dale le 1er septembre genko defon, chopite bi aksen PV, mennanek, si nyetiwe, yi nyukirek. Boué sou nyetiwe yi, dengen wala defat inspection yubes, kisen auto, fiti koloban. Boude si région yinak, demlen. Accès document I, c'est division régionale des transports routiers Bifanec. Boulen Kharbom Ouest. Wotelen Ligi, c'est 32 824 22 22, Walla 33 859 01 79.
2: Yep kuy talibé Serigne Touba fo manti nek ci biir rewmi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamadou Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Hamadou Khadim Université bu Touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligéy bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek Touba ci magal gi bo ci do ñi magal ci wut xamne mouride luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajale million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel sey wayjur ak sey mbok lepp xew rek lay doon bu andek wer wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride ligey ba ngok bum laal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fiñi fayé facture gis fa Touba ci kanam nga duggal sa jaayante Voilà 78 544 33 33 78 544 33 33 Voilà application Touba Djakanam Voilà nga dag reçu ci nikoy jaay jere je fi borom Touba
3: ligéy bu mu la souf nañ ko yëkëti bu ñu yëkëti bu mu la souf ila kalimatillahi al-ulya lool do mu moy ligéy bi

0: mais comme xalé mo gëna vulnérable en tout cas xalé bu sey waju farlu inshallah man nga ci mucc kon dal ñun suñu cadre fin du dara luddul waju ri nañu farlu di wosiné te bëre bu faju kay mais buñu wosiné ba paré aussi nañu fonku rendez-vous yeñ leen fay jox dem ba machallah ñu leen yow mi kat sa doom ay ñaka mat pour ay ñaka mat nak il faut mu jël ñako fukki wër ak juroom bi demna defna ñak yi mu juddo defna ay ñetti ñak ci digënté bi xaar fukki wër ak juroom def rappel bi bu nek juroom ñenti wër la daan am di nga dégg jabon yi na sama doom ñak juroom ñenti wër ko déssé mais juroom ñenti wër bobu légui dañ ci toftal fukki wër ak juroom moy rappel bi suko amé alhamdoulillah budé jigen la comme niñu ko waxé ni fu mu amé juroom ñenti at mo xam ci école bala nek mo xam ci dara ja la nek nga jox leen digëlal ni ñak ko ci
1: Je suis très contagieux. Nga xamanteni xeyna da ngay taxaw ñom ñuy saxat wala ñuy tuchol wala nga laal cash bu keneen laal kon transmission bi non lay démé di ñaaxat way juri ci li ñu fi wax lepp boko doon teunk tay bu fekke dañu respecté li nga xamanteni moy calendrier vaccination bi fièvre yu bari suñu borom man nañu ci mujjel kon ñi ngi ci woowat way juri bu baax bu xalé bi juddo ba ni muy amé at ak ñetti wër ñu fexé ba ñak yi mu wara def yépp ñu défal ko lool dina ko dimbali bu baax di nuyu encore une fois le médecin chef ak l'équipe cadre district nuyu wa poste de santé Oumou Fra sage famille infirmier yi Aïssa ya fa nek di nuyu sama badjane gox yi ak relais yi poste de santé Oumou Fra di len sante bu baax di len gëreum di nuyu sama natongo ak ñi nga xamanteni ñom lañu bokal émission bi ñi radio yi di yamale suñu cadre fofu
2: jël ngeen jëf
0: prévention bi mënu ñu wax ba paré té waxu ñu ci walu raxasum loxoy ndax bép jangoro bo xamné day walé raxas loxoy mën na ci lu bëré pour fégo ci parce que buñu né doomu jangoro koy joxé doomu jangoro lu ci bëri dañ fay manipuler kon comme niñ koy waxé sa su nek rek ciat gek cielal gi rawatina raxas loxoy au 5 moments critiques comme niñ koy waxé so doxé ba ñew so safonté djé ba ñew bala ngay lek bala ngay nampal xalé bi bala ngay joxe lek donc raxas loxo yi aussi ak ndox ak saabu lolou aussi dina bok ci li nga xamanteni mo ñuy mussal encore une fois wajuri ñu fonk calendrier vaccinal bi affaire ñak kenn du ci fay dara kenn du ci forcer kenn li ñu def ni moy suñu waref ñoo tok wax leen lan moy ndariñ bi non seulement duñ leen ci forcer mais kenn du leen ci fayeku dara lepp gratuit
2: walu raxas bi surtout que école bi nga xamanteni ma ngi waji ubi xalé yi di dajé ko sa dom jangi ba ñew lam wara jëk def moy raxasu ba set loolu am solo la kon ñuy sante ñepp di gëreëm ñepp auditeur yi doon top ci ICAP FM Benno FM Wolf Fadjiri Zig FM RFM Mbacké di sante sun invité yi amana tam muy soxna Mamb Sa Amar ak Serigne Abdou Khadir Thioune Serigne Abdou Had Sall bi nga xamne mo ñekalan ci xalele gi ñuy sante ñepp di gëreëm ñepp di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay jërëgen jëf
3: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport liman wujuduhu talaqamal khitam kulliyati sirran wajharan bil khitam aqidu sal bahani wal muqalafa kulliyati inni ila muqalafa إلى الذي القيام في النفي وجد له عياك رهبان بالعجل إلى الذي القيام في النفي وجد له عياك رهبان بالعجل لمن كفاني كل سر وعدا في الصفات كلها والوعدا إلى الذي القدرة والإرادة له الجهاد سائما منادا هو الذي حمله مع الحياة وفي حياته للنفس بالعياء هو الذي حلمته مع الحياة وفي حياته للنفس بالعياء الدم هو الفجر والكلام عباد بهم مع الملاك في خالقاته مريد عالم أي سميه لم يكن سالم لبا وتوفيقا وعظما كبيرا والمتكلم بأمره النبيل
4: إليه أدان إلينا تنه والغرب ودرب عجز الجنه وداه لي ما نفه في حيما فدا ومن ياتي ومن بفضلما وجود من قدم غير مسلي يحيم منكرا منهي المسلي من يهاد أليا عجلها كالصارعات الأليات آمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كما وهب لي حوله وعلمه مما يزال لا ريب فيه وسعد الوجه في الدارين كما حماني يا من النارين وسعد الوجه في الدارين كما حماني يا من النارين علمني العليم طالما عجل عنه سواه وليا الوعد النجل نقلني فقيل هذه الاسعد عليه كان المعني من يسعد لقيني لقاء من مات سعد بلا إماتة ومعروف سعد مت لقلبي سود في خير سواد ومت في الدارين لي خير سواد حتى مرمى